ярчи, та саме монахому нанесу. Y no sé a mesa sola pujispi. Ana diris y mujeris, jatimoso que toxeris, ad me jasis et y